turamagan tere manden kele mansali min dongli ye turamagan silu lema bonya ni jigiya men yal kan al yal janto la bɛɛ n'i fasi ale hali sɔnna jabate yɛrɛ turamagan sile dɔ gwɛrɛ tɛ fasiya ko le